We can now nu is het kwart. Voor moment is nu niet in de moesau. En ik zit ik gekrapt in alle alle koffie kort die zand die nu terug. En met die stempel op jaars en het pijars en je moet schermen dat het is nu niet, het is geen uitklems en je liet het zich echt liep het zoet het is het een leikmiske om het nu, het is aan het einde het is met kiep, het is boet het is goed licht, hoe het zo pak je dat wil zo gaan uit het is Gen i am llnw wrth, gerdwg twa, so bagdat. So cacs cama, so cacs cama, so cacs cama. So dwi'n nhw'n llgi bwyll, gyswch dan dylwyd, gysych chi traiwt nhw. Môn ysgir, isgrisawt nhw, so cacs lyd nhw. Dwi'n gwydig, lyfgwyl hi'r oed i'r crech dîl. Mae'n gwylid i'ch eich crech ddeis, ond di sy'n dy gwyllwch ystyn. Gym mae'r cys ddys yn unig eich bwyllt. Lla bod gwylid i'ch gael aiwt o'r eill. Chwni gysd di ystyn dau. So cacs cama, so cacs cama, ty dyd gwydig gwyll eill. Aiwt gwydig ddys yn unig eill. E, ach, twall aiwt yno. Gysd i'ch clen, gydig. Ti'n cael cienno, ti'n gwydig o'r llyll. Saiwt, bach o'r, ti'n mynd sy'n llaiwt, ti'n mynd sy'n gael, ti'n mô gilydd i'ch llachach di, ti'n sgris o'r so cacs cama, so cacs cama, ti'n sy'n gwydig llab, ti'n gwydig llol, wyll dwi'n nhw'n llyldach. Gwydig llam sy'n llachach di, ti'n gwydig llol, llall gwylhyll. Yn byd o bawd, alad sy'n hyd oes gwrs. Cylson i llall, trwy'n gwydig i llall o'r llill gwrhyll. Aid, gwrs gwrs gwrhyll hwai. Llygi, nysg beig ti'n nillt ai, trwy'n gwydig llill gwrhyll o'r crech dydd o'r di gwastall. Llaps gwrs gen nysg beig ys di gwastall chael. Llyll llan yma wa. Wa yeki etsa kwastats de lladwysallt nysg beigis gymall nysg beig ennig is gwyladigs all chwyntno sy'n sgwydwyd sgell aiwt gyd sgwallam sgeich crems gymall sgwallam nw sgeich crem nw sgell aiwt nw gyrtsyd tu gym kwasta tu gym kwasta tu gym kwasta lai gwyladig dyda Dy gwastad chys tŵ cems gwrs i'r cems i'r trech di. A yw'r sgwrs i'r gwrs i'r sgwrs i'r sgwrs o'r dyn nhw'n llwydach. La amas sy'n nynig sy'n sgwrs i'r sgwrs i'r gyd chlad sgwrs i'r ardd. A yw'r sgwrs i'r sgwrs i'r sgwrs o'r doms sy'n nynig i'r. Gymru'r tiaen i'r sgwrs o'r doms sy'n sgwrs i'r sgwrs i'r sgwrs Gwyd chwyn i mwt dam, gwyd gwydig. Cysa o'r dyn nhw i gwydig gwydlw, gwyd. Ill gwyd i llachach dîl. Alla i gwylwyd i llachach dîl, gyd mae'r llain i gysad y doms, dys nyn i chyll. A bag gys gysa sa'r di gwasta. Llwyd mi hi gyn, gyd llall gwyl hyll. Llaps gwylwyd i cysa o'r di sŵtlwg. O, las tis. Llaps gysa o'r di llall gwyl Waid wedi gwydig gwychyn awd a trwy doms. Waid y gyd wedi gwydig gwychyn awd i'r cech dydd. Y gyd. Y gyd a nechliad o diwch, og diwch wedi gwylig. Alpst o diwch dan ymwn sy'n llawch i'ch gilydd. Lyb aich awn i'ch un awd gyd sgid awd wedi gwydig. A i gwylid i'ch cech dydd. Gwch gwrdd stysd o mymyns, lys yn unig eich. Yn eich lio ysgwall, sgdawd o.

0: The night out goes called the Psoot. As thought the Psoot, such as Cooper's game as that sense to Psoot. Slash a quartermaster, Clapper's out, still well did. Well did as I'm a crook, Put out it, because an alarm to an exnesis, put out with question, jealous it, as the tonight, as loose to dark old woman, the night of snooks, my colored cunt. Chis kutatlam stat da winat nuk sacht tlush mas di winat zut kutat da pekoslat nuk sacht lo tzao da kutat khaltat kutat pekoslat snat sil siosi ka kham temut ustatsant Ach, trail nach die Genug, als gelöste Nacht, als gesagt, es kackte ich, als gebet ich, es kackte ich, und die Kirche haben die Mutter alle Wicht, die Nacht, die geht gar gut zu verlottet. Da muss ich gleich, bekommen, was die Kummer Omat tus to nos piktat nochtikis hutsat tapak kenos piktis de alam tsitam de kemas alam tsit de nos piktis sat as pusmas kutatlim sat tsar tsikwaik sat dem tkes kwenos ikstak titlim sat Pax, kutas, tis tkeja. Pukla kolo kutu winat hult. Winht atim, tutatu kutu. Tlaat kutu salat hult. Tkeja, kutas. Ach, kutas, wau sel stimut sult. Skirke tkeja sult. Nost ma ke kut kut stat stanat te khutsh kut stanat khala matlab nost ma ke u shena kut kut kut stat khote khutsh kut at mana ba kut ske kisen kima ola oni kut la sulut la sent ma kha Rapport kutatlamstat kazatsems Lekina tsayakem tip pa khotlana mat tikhtsamstana tut kolot tano mat khot akh kolu kizana pa khot na kas kitlapat ke un tit apa kutut alt khot ke khot ta alt khot As I do this, Kusut. Dech to this at them start to a. At the manadut. We got to get some stenomad at them start at the salad. It is the only demoquan sister. Skitanta pussy sister. үшгэцэг ахчам дэмштэх. Сиалайд үшгэцэг ахлтэг цайг. Ахгүй нөгдэх тэгээж хүхгүйад үхлоу үсэгс гүч. Хулх дайлэвэнаа зэлээц. Хулх жүрдэг хүсэлээ үнэг хүсэлээ хулх үшгэдэйнаа. Ахтал хол хулаад гэлэнэ гэж хэлсэнээ. Бутлаа хүлээж оолттэ хүлээж оолттэ. Ситүү мэг үйсэг талтамстад талталаласт. Ситүү мэг хүмэд талтамстад халтгалт галтэй мэд уэлтсаад. Sem pseps memk, da imelč da nada. Pseps memk. A ja nisem tada imelč kubalice. Vod labac ulthu, da kuralski si jas nisem se unstem. Sem tijem kvilič ištum stajl. Nu sejste, nu kjaldus, nu silavad olg. Umelsten træk og kvælna kjæbst. Skolæg kunne ikke det tage. Efter umelsten stæl, sikken ikke stål.
1: Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb.
0: Wintzach, dit gwitgwg eithlwm stael, wintzach. Gymall ni nid dwblas o chylt. Sgyllwch bdyllwb, dit gwitgwg eilaeth wrth. I dwi'n gwrs o'r bad. Wy gwyll na am gyd. I don't, dwi'n gyllar gymau maldwch. Wintzach maldwch. Mwtlad at sbyg hwllad chalad. Dym o'n llwyd gwylad i gyda chi'ch sinas sy'n lalad swaith. A dyma na wynt dim sy'n dydwyd gwydwyd chwrdd i'ch sinas sy'n. Llybad bych ddim yn gwybod chwrdd gyda'r nidid o'r nwrs i lywed. Allai gwydwyd y gweith. Ys gwylod, mae gwydwyd y gwylod. Llyd mas. Mae'r chwylacht. Mae'r symwyl yna o llyll i byd. I dyn nhw chael ddim siarad y tyllall sy'n maw. I chi siarad yn ymlaen yn ymlaen yn ymlaen yn ymlaen yn ymlaen yn ymlaen A chwsyn eistedd gwtyllwm saith. Wait yn o'ch ar ddim siad. Twyn am ddim ond saith. A chym, chym gwtylad. Twyn am ddim ond saith. Dym cawl, lyd gwylad i gyda chwy saith. Cawl, lyd. Cawyd. O'r gwellna. Wes bydol sgysad yma sydd wedi gwelwm sydd eich bylchwlach. Di ham dyd dom. Di tiamad llawd. Wedi chi'r ham dyd llyd. Allai, dwi'n siarad allt chwaes, cawain i chi di bwtla, dwi'n dwi'n lawr chwaed. Aes allt chwch am sy'n sôn chwaed. Dwi'n blaas y llymstad chysgydau. Gai cach, dwi'n dwi'n wana o legyn dyna gysw'r cam sy'n sôn chwaed. Cwsi yw dan mawd. Dag, di. Dig stwtym. Alam, llyd. Cwsi yw dan, dwi ddim dwtym, llyd. Sym di gwylyd, dig. Dis, di llymstad i oma dwi ddod o. Isia chwsmyd. Sgynid dwi ddim, sgyn nhw bald chwyd ddim. Alygyd, dyna. Allus yla ar chwa. Dyll ymstad. Chwaith ila. Chwaith ila drwy dawd. Dylaws. Anoch a wach swllach. Wllt y deist. Dych gwyd eich daes. Dyll chwtym dynoch ar gymst. Sy'n awr sgilis trwy dawd. Wych swynt ym, ill stael dym chyll. Stael dym chyll, ti'n bychwlach stawn. Stael dym chynas. Di'ch gwylid eich daeth, di all cwnwst. Dawyn a dynt, wych a chwa. Am llam stalt, am llam cwdyd alt. Llabao. Dy wynad. I ddbalad o'r sgam all.
1: A nes tain am nap. O'r llnwch o'r gradio. Is it recording? It is. 91.1 FM.
2: Here we go. Inbound, stolen by Shelby. Puts it up and in for two. What defense by Newhall at Mauke.
3: No mistakes. Newhall Radio.
0: Can you answer?

0: Uai.
1: A dwi'n sain o'r bwysd i nhw chael gwirio.
0: A dwi'n gwydwch chi nhw sy'n mwys dy dom dod o'i gilydd
2: 91.1 FM.
0: Uai.

0: Oui.
1: En dod sain nhw pwrti nhw chael gwirio.
0: Bydd gwna i ddig ysgwyl na.
2: 91.1 FM.
0: Oui.